0: Γκροσδάνου
1: να Radio 1.
2: Купуете непремичнино?
3: Непремицнине.net.
2: Непремицнине.net.
3: Непремицнине.net.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.